Vad sitter in die pot? Har lockt ons och ett ons skott. En med jag startar smål. Har med sig det har den bo. Ik zing dag het goe minch. Als het al